0: 12 y 20 minutos del mediodía, escuchas Kale Nagusia en Onda Vasca.
1: Onda Vasca conecta.
2: Oso erraza da etxe bat erostea, baina altzariz hornitzea, Muñazabal altzariak zure etxea altzariz jantziko du zugatik. Sukaldeak, mota guztietariko armairuak, gazteentzako logelak, senar emazteentzako logelak, sofak eta zure atxedenerako koltxoiak ere merkatu marka uberenekin. Zuk ez dakit, baina nik Muñazabal altzariak aukeratzen dut. Etxe osoa hornituko dizute. Muñazabal altzariak, San Ignacio bi Tolosan. Etorri eta etxean bezala sontitu. En el tanatorio Recalde llevamos más de 50 años aquí, a vuestro lado. Esta experiencia nos ha hecho mejores. Tanatorio Recalde, aprendiendo a acompañaros desde 1972. Tanatorio Recalde, 943-376980. Conócenos.
1: Onda Vasca conecta.

0: Y este sábado, el día 13, los euskaltzales tenemos una cita en Pamplona, en Iruña, porque Euskalgintzaren Kontseilua ha organizado una movilización en la capital navarra para reivindicar tres aspectos clave. La oficialidad plena del euskera, un salto cualitativo en las políticas lingüísticas y ubicar en la primera línea el compromiso a favor del euskera. Serán tres las columnas que partirán a las 5 en punto de la tarde desde distintos puntos de Iruña y cada una de ellas liderará una de esas reivindicaciones. Luego todas ellas confluirán en la Plaza del Castillo y allí se producirá el acto principal. Manex Mantxola, Euskalgintzaren Kontseiluko koordinatzailea, eguerdion.
1: Bai, eguerdion.
0: Bueno, euskaltzalez, bete nahi duzue Iruña larunbat honetan?
1: Bai, hori da helburua. Bara matzagoia da hilabete batzuk esanaz euskarak pizkunde berri bat behar duela. Lehenengo txinparta piztu genuen, pasadean abenduan, Miribilla euskaltzalez betez, eta orain bigarren txinparta bat eragiteko asmoz, ba euskaltzaleak Iruñera, eraman nahi ditugu larunbat honetan.
0: Atzo eman zenituzten ezagutzera zutabe bakoitzaren pankarta eta pregoilariak, ze hirurek izango dute une berezi bat, ez da? Hirurek izango dute pregoia eta txupinazua martxari ekiteko.
1: Bai, hori da, nolabait, uztartu nahi izan ditugu ospakizuna, azken batean euskara onaino ekartzea lortu dugulako, eta era berean aldarrikapena. Nolaiteko jauzi bat eta ziklo berri bat ireki nahi dugulako euskara normalizazioan, eta horretarako ba, pregoilariak antolatu ditugu, pixka bat San Ferminen irudikpen horren antzeko logikan. Eta hor ditugu esate baterako, ba, azterketak euskaraz mugimendua, Ipar Euskal Herrian, beraien ikas bizitzako azterketa garrantzitsuena euskaraz egiteko eskubidea aldarrikatzen dutenak, era berean badaukagu kontseiluaren batuz aldatu dinamikako sinatzaileen taldea, non euskalgintza eta beste erakunde batzuk elkartzen diren, ba nolabait esatearren AEK edo Taupa euskaltzaleen mugimendua, baina era berean ba Mondragon edo ta Athletic Club bera, eta azkenik izango genituzke pixka bat 21. Garren mende honetan hizkuntza guztiek duten erronka nagusietako bat eremu digitalarena denez, ba, euskarazko eduki sortzaileek emango dute hirugarren pregoi hori.
0: Beraz, gizarte kolektibo bakoitza izango da pregoilari, ez da, zutabe bakoitzean, eta nolabait ere ba, aitortza egin nahi diezue hauei, ez da?
1: Bai, iruditzen zaigulako, azken finean, euskaren normalizazio badela eraldaketa prozesu bat, eta horrek ba, gizarteko eremu eta partaide guztiak behar dituela, norabide berean, ba, gure hizkuntzari etorkizun bat emate aldera.
0: Bueno, eta aurreratu dudan moduan, zutabe bakoitzak aldarrikapen bat edatu edo zabalduko du Iruñako kaletan zehar, ala nola, euskararen ofizialtasun osoa, hizkuntza politiketan jauzi kualitatiboa, eta euskaltzaletasuna lehen lerrora eramatea. Horiek dira, bai, zutabe.

0: berri baten premia badugulako, eta hori Asisko Urmenetak egin du, eta euskararen historiako zazpi jauzi edo irudikatu ditu bere pankartan, eta azkena, Malen Amenabar ilustratzaileak egin du euskaltzaletasunarena. Azken batean, onaino ekarri badugu, eta hemendik aurrera ere euskarari etorkizun bat emango baiogu, euskaltzaletasun hori, kontzientzia hori, beharrezkoa dela aldarrikatu nahi dugulako.
1: Bueno, beraz, zutabe bakoitzarekin, nolabait, irudikatu nahi dituzue, peinen, Sanferminetako peinen irtera horiek, ez da, edo martxa horiek?
0: Bai, eta ez pankarta bakarrik, nolabait esan bezala ospakizuna taldarrikaten auztartu nahi dugunean, ba, musika eta txarangek ere lagunduko digute Gaztelu plazarainoko bide hori egiten.
1: Bueno, itzordua, arratsaldeko bostetan da, hiru puntu desberdinetan, zehazki, nondik abiatuko da zutabe bakoitza, Manex?
0: Lehenengoa, izango litzateke eta hemen pregoilariak azterketak euskaraz izango dira, Erruna parketik abiatuko da. Bigarren aldiz, eta hemen batu zaldatuko sinatzaiek emango dute pregoia Antoniuti parketik, eta azkena askatasun enparantzatik, non eduki sortzaiek hartuko duten hitza, guztiak esan bezala, seiak aldera Gaztelu plazan elkartzeko, azken ekitaldi nagusiak guztiok batera egiteko.
1: Nonbait izena eman barra dugu, Manex, bertaratzeko?
0: Ez, nahikoa da bertaratze hutsa, hori bai, saiatu nahiko genuke, aurrikusten dugulako jende desente izango dela, zutabeak ere nolabait jende zorekatuak izan daitezen, naiz eta gero guztiak elkartuko garen Gaztelu plazan, eta horretarako argibide batzuk eman ditugu etorriko direnei, azken batean egun osoko egitarau bat dago, goizetik, bertan, ba, bueno, jolasak, aurrentzako paiazoak, kantu jira, musika emanaldiak egongo dira, ba, Iruñera goiz-goizetik heldu nahi duten horientzat, eta hoiei eskatzen dieguna da Erruna parkera, hurbildu daitezen, oda beraien zutabea hori izan dadin. Aldiz, mobilizaziora autoz hurbilduko diren hoiei, Antoniutira hurbiltzeko eskatzen diegu, eta azkenik, badakigu, 25, 30 autobus inguru helduko direla, eta hoiek askatasun enparantzara bideratuko ditugu.
1: Manex, argibide hoiek non daude ikusgai?
0: Hau guzti hauek pizkundea.eus atarian topa ditzakezue. Eta horrez gain, bai gustatuko litzaiguke aurrikuspenek desentezko beroa ematen dute egun horretarako, giro ona, eguzkia, baina era berean nolabait zurtzia zartu beharrekoa, eta horregatik ba, beharrezko neurriak hartu ditzala jendeak, ba, nolabait ba, ura sarri danez, eta era berean ba, alden enean itzala bilatuz.
1: Zenbakiak egin dituzu, Manex? Aurrikuspenik ba alduzu, jakiteko zenbat jende bertanatu daiteken?
0: Egia esan, gaur egun oso zaila da horrelako ariketak egitea. Badakigu nolabait, ba, bai sare sozialetan, bai edabidetan, euskararen eremu guztian, badagoela nolabait lehen erroan euskararena. Arrazoi bateatik edo bestegatik, ba, edabideetan eta ba, zona bat eta oihartzun bat hartzen du. Guk era berean eragileekin, alderdiekin eta beste taldeekin egin ditugu bilerak, gure proposamena helarazteko eta oso harrera positiboa izan dugu. Gero, zenbat jende etorri daiteken, hor kristalezko bolarik ez dauka inor, baina gu gutxenez, baikorra gara eta iruditzen zaigu, irudi politia eta indarrerak ustaldi potente bat eman alko dugula larumat honetan.
1: Bueno, egia da, abenduan egin zenuten lehenengo ekitaldi hori sekulakoa izan zela?
0: Bai, egia esan, unkigarria izan zen, hor, kontziente eginan azken batean pizkunde berri batera egin nahi badugu ere, jendeari mezua helarazteaz gain, unkitze bat ere beharrezkoa dela, eta hor, kulturak eta musikak badutela garrantzi bat, eta neurri batean hortik jo genuen, ba, kulturgilei ere lehen lerro hori eskainiz, azken batean, euskarak aurrera egingo badu, zinbesteko izango delako sorkuntzan, eta unkitzen gaituzten, ba, musika, irudi, eta eduki guzti horietan ere, ba, eskaintza bat egotea.
1: Zuek, orain dela gutxi, Manex, epe zehatz bat edo zenbaki zehatz bat jarri zenuten mai gainean, ze erronka argia da zuentzat, 10 urteren epean 300.000 euskaldun sortzea.
0: Bai, hori da, azken batean, duela bi urtea dira zigenuen euskara larrialdi egoeran zegoela, ez gara originalak, hori zate baterako hizkuntza gutxitu askotan gertatua, katalanek eta galegoek ere ala adirazi dute, ba, gaur egun ditugun erronkek hizkuntza gutxituei eta behar bezalako babesik ez duten hoiei gehiago eragiten dietelako, ba, globalizazioak, digitalizazioak, eremu hoietan, ba, normalizazioa aurrera eramatea ere konplexuagoa delako. Eta larrialdi egoeratik indarraldirako jauzi horretan, bai irutu zitzaigun, beharrezkoa dela egin daitekeela sinestarazte bat. Ez dela erraza, baina egin daitekeela eta are egin behar dela. Eta horretarako, hemen guk ez dugu ezer asmatu, hau esate baterako Galesen egina dago, 2050erako 1.000.000 galestiztun sortzeko akordio bat dago gobernuan, edo hain urrutira joan gabe, Katalunian bertan